0: Se nou ska fese de talon yo atèk pou goul espiyasyon bon foutbol zon yo.
1: Sa ka mahan fè fwè ya.
0: E ou ne pou wime pou mi gou.
1: Sa ka bè kade bon, pou do kade bel wime fwè ya.